edo vodun asiti lupo eloyonu mi nso mo yonu vo same gbere hunku ko edo ne yonu ode suleken wonodo vodun asuche yonu mi sunu vo mo asache me gbere hun inde suleku ye yonu ye de ae vodun seton kado dudo wedo mi no hwe me boni hwe fo eno ido gbere vodun hwe odo hwe fo do mi dagbere gbe bo hwe fo bo ye ido gbe bo leko jali ho ba joro gbe dan lo hun me ti te dali ho yonu ti te dali ho bo kon ji ona kon do no do ani ro gbe me fi bo me de mano ba do ton so bi de aye ne bi o kwa ho me o asa me me de mana mo hasu o yo e hun banjo bo me vo kon e me ma indo sune du ne aye mina da lo gba ba kon te vo du na ruido a joro gbe wa nun ton chobo game yonu ho do wa de a aja yonu yo lo gbe ona do yonu po nwe a mi gbo ona do yonu lo e bolo cho ga le wa nun gbo yo mi kwe basi o ya vi edo ko khe yo e I do nu ya vi obo do le mi kwe yi we fo du won kwe yo ali e mi no gbon di e ati e lo sa we mi ka no gbon so ji we mi no zon o kwe yi be da ti yon ji da gade ni so mi ton ja ti yon sa kere hun bilisi dombo adogbi do ta mi ton lo wesun no do khome uno do giregbenu giregbenu me to na go si ji ona je ta nu e wa tun di agiregbenu ati yon sa we je kere bo uyan vi

0: tamo kotonlaji bodonmi
1: kon konton misiro gamiton or fe eze we made wo mi so beta nu so pre pedie me la hore su kala tekom e wa tin lemen mi je we maruko ro ru mi de nu e do e ne on gudo mi le de pechari ton ora we mamuro fi mi le ti yo so e for u fe wa lu akon ku beta on ni yo pe mi ro kanye yo ti ti pe su kala mi ku ku si beta o me o mi ku si sa mi beta Akoku beta o, you know I so gbe. Desi ti o mi e ze peta mon ko budo. Mi do da yi o mi ro kuru ko do ha che ti pa o ya. Mi le ne si me lu to ro gbe ipe ko bi e ko mi ja ko ha yi chubu yi so mi so mi le. Alo ene ji o, mi o za ja nu mi wa mi ton. O do che ti pa yo yo e lu na ji ja yi e. A za e re me ji e o, mi na no ku ti ton. O wa so khe le akọ jije odogbon yo kula ze tuto me ro poda yiwo akọ e bije ha to ro gbe wele yo ni ado osin osin bonu ni o e na to de me on na mo ro ze tuto me onda ya
0: e nda me jere ko to nu fije ana wa lo bona yi tra la ha e ya papa to e me de keke po moto po ana yi blo blo to do ali le yi do ye me me bona so nu bona yi maka we le me ton le yi tre ti on ye koro nu so we a lo pa vo bona si ho yi fi mo ko ton hun ali e jiro e yin farma ki ki si ha me don e bon Yeme ime bo no si hu mo ha mo fi mo koton le yo mina blo vle vle do ali mo koton ene susunto besin e rome a kluno zangbe azan wo go kaka konyi azan fotonu kunwe go susan eme mi dioton chobo na le vole in susunto do a eni susan e jawe tome besin azan ene go kaka konyi azan wene go hun yeme ime bo na yi makale enati hu so nu koi kaiton bonairo dagbe jo sin leniyan mewe a khoswori bo yeme ka yin podon bonale mo koton dile yena si hu dale nu mi bo fi na si mo toy ena si hu do hanu do podopo mitonle Amaga esen le bo wen bo do poroko yeme yin dudu tole ton e yero ko kora yo ji e chobu no ikana mora khiji mo nai ko ko toy yeme yin dudu tole we no blo tantame do gele le ji agban ezun ka mi ton we azogbe mi ton romario npe e ho wa foto lo bo yin yeme yin amaga do tole gon ito bo le na si ube ku pegbon yi e do hanu do koropo mi ton bo mi si toro suja ke gbe me bo mi dudu to do oi polo wesu e kan hobi e bere mejire e la manga ko ya meton e ko in kana lo bo je gbeji wo ye me ime lo bo na horo gele jile yi na wa ko ko na ho lo gele mon koton di leji lo e yin wa vu e no do tagbanu amanga mon koton le e we no nsombo amanga e na se huya do ko lo pome e so na pe lo mi yi ato pon gbeje ya hun e yin da mejire e biyo ati o jalo e ha ti o ji lo bo hun amanga mon koton le bonu akoyin komeyan e na se ku chance me e no chance me chobo e no la mo gble gble to be no supo de suru amanga mon koton la de me yo polo wesu e wa yin ho mon koton ndo to bo mi se mi tin ton jale do polo pe mi ton mi na se danda me ro bi pera joji Wara basa kreto mineno mi donu mi da menjere wa ho etin do ayi mo koton ji goro no ponu kundo bro ya kedo nyon le ji do mi ku maji fi be de yin do yen de fi e we si ho do ha no mi gbon flo jinun sin a pa pe on e ka yin e we gbojina to ta ho nu gon we yen de fi be a si ho do gbe mo koton da menjere we ko we do zo mo no mo koton sin ta vle bo e di on e do ha vi nganu edo huwedo poe wai mome boali agbade bon li fi mon coton e wa koyo minanda oton bon ndu tawe do nu vivu mon coton bo e ka yo e wa ti zo bon me bo ko le la coton e wa inde lo boli kaka bo topo no po kan mon ton le e bi aje huyo doji yo e wa ndo mijile zo bon mon coton edo re ganu ganu nu mon coton e dije to do e yi mi ma menu kon coton go edo po e kon sin ha mi don e hun jo nya bo sin ha me en mo koton e je to de e ho mo koton e wa je yi mi gan wo to sin a lo me yi da we nu zo mo no mo koton be na blo ku tan we do gan pa me jo bo na le sun kwe livi vlo to a khoso gba tan me kwe chaki a fode kan we ko en le sun to nu vi mo koton wona le son kwe yare yare ro gonwe yin enf sin gbato mi ho mo koton mi se sin flo jinu sinu do eyin we gbojina to da ho enf ton yi mi ton jole mi na zero to menu do ko lopo o mi ton le egbe do lo me togo don ti on gene ho cha won eyan ho gbeta yonu agoro ji edo ho ekole na ozu pan kan eyan ho gbeta Côte d'Ivoire ton lait, Benaïn, mon coton, choto, nekra se voit que mon boulan, ton tado, et y gon mon coton, ton mebo, et yon kopeta, gueton bi, et y polon ton e, et même sa fo, hodo, ho, polon ton e, beneto ho, et y a ba mon coton sai, et si, on le win de we, yeme, yeme, boulon yon, a goro jibro, we kule, et y tode, on gene, ho, chambonu, miso, a formitombo, et y, ou le metoko don, do, et même sa fo, hodo, ho, kegeton, et Benayin Ponto Lomando Gungula Menu, Eyon Kupeta, Beneto Koton, Modo Poor, Do Lake Pro Sin, A Pakoyo, Minatin Tonjale, Eurome, Geneme, Dubinik Madifio, AS, Kotonu, Ena Pika, Aspak, FC, Benayin, Mokotno Koto, Ayema, FC, Ena Ruzu Panukon, Loto, Popo, FC, Chobo, Bifle, FC, Ena Ruzu Panukon, Jeunesse Sportive de Pobe, Sobimapo, Ena Ruzu Panukon, USS Krake, Benaho, Numa Koton, Dubinik Madifio, gain neme metele minado bi do poropo mintale mi kutote beaucoup d'agnon beaucoup do torome egbe vobolu sangbe bay kan azan ogo su eme minde ton we jere toy konton mine mizero tomenu mine jinde doha apoline barotore do poyo mizero kan ko atareme
2: bip radio do to mine 5 tonu kan we ko aton nu kondo ko kenfo mi beaucoup do torome

0: kablo mo jan weo e dire su mo e da menjere e kuwa e yin a nyum lumi sa fo wete mo koton bo na sa fin ti yome e do do po do menu mbene to kwa hun e newe e do nu e nyi abijan vile babijan vile do do po do menu mbene to kwa e yin nyonu miton akuru ji bodo kwe kule e yon je kabo ye me e nyonu woyi bene vi jiji bodo kwe kule e dire diyon e na yi e yin a nyum mimi zia fo do kwa beaton bena kolo polo yin don besin azan tongo wa yi azan kwa ton nukun e go zosun e do nukon jawe ne me po nasi hui nu mo koton koto toropo lopo konu kwenye wana si ho wwen agba mon koton do wa yi mon koton ji chobo nu mo koton kana yi mon e nasi ho tun gonu e dopo lopo ye me ito mon koton le ton yi na noy konu mon koton e nasi ho blo do azan foton go suzan e me mi de ton hon yikran dogbe nu e yon koto ndrapo do yitenti fine bo win e atobo e atiyon e yin ayo mileza foto ho mon koton ton e damilo judin e newe zombo e yin zego bo to dame nu to de de yo nu mon koton e je umbe le bo to je e gangbe do ayi mon koton ji yin koton e no yin gandonu ewe yin koton e no yin hon bina anto benu na jino mon koton romen na gandonu ewe yin eton bo nu mon koton e do umbe je bodo gangbe je poto awon paton lepo gosi eyin ayimeleza foto ho mon koton si apahoyo mi na koton de dodo mi do mejire sabi oru gani eyin dopo boya lo so do irena si hulo mo tuto mi na si huto do to pala pasa koton to na je hungbe pura je gangbe bo to gba mi ho e na si hubia winu ho me mi yure do nuwa mi ton do poji do bibira joji be a do su jake gbe yo bole to kun an gba sa e do ka mon koton hogbon e wa do ha te temen do mejile e sinkota meton le e ko hun sin binu bodoro proprom e za ho podo nu klute klute e do no sinkota mon koton le no zo bonu joja o fi e ai sun won e na do mo te do sa yi de yo e no mo le bunu din din to a lo e ka yi e me yi me boro golunde de bo e te de jon za ho we no do be do e yi to pon la meton le me e te de jon a zo eton e na le vo a lo pa vo do ai mon koton ji bo kale igbe won se do to vi to si e do wa lo ble ble bo e tele diyon e yin sa ho mon koton e mo fi de wo e no se yin do e da manjire e ni indi wa lo ble ble mon koton si wa lo e ton le me le ji to le e da manjire e kalbo wo jen weo e do jero po to wwa fi e da le no a e sun mon koton le de yo e na se hugon lo bo na yin si sa e to bo e yin to ba me ho e na bia wo no ho man do koton fi tokolo peta akọ kinton fcb khodo mi dine so emi to ku do bai ne e de leblo pre da ho gen lo bodo de peta yade yare tondo azan we go suzan e be mi do ku do bai ne my boy devo lo boze to kan yo penase wo kan to le koton nu kodo kodo poten we a romedo wada yi sande tion e ran khas impo mon koton di bo e de ro e pon kaka e yi wade beta yare yare tondo nu amo koton do me vinu e vinu gbede prosper adokonu eyan lo so lo poro to kodo beta mon koton ta nu we beta e re ton le e do hanu mi
1: nous sommes contents, monsieur, grand mission. On peut aider le malheureux, nous sommes les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les a ko ku beta o ni na wa so gbe be si ti ro mi e je pe ta mo ko budo ni do da yi o mi ro ku ru ko do ha che pa o ya ni le ni si me lu to ro gbe ipe ko bi e ko mi ja ko kha yi to bu yi so mi so mi le a lo ile ji o ni u za ja nu mu wa mi ton o do che pi pa yo yo e ni na ji ja yin e a za e ri me ji o ni na no ku ti ton wa so kha le akọ jije odogbon eyo mula ze tuto me ko da yiwo akọ ebi je ha to ro gbe wele eyo ni ado posi posi bonu ni e en atto de me on amo ni ze tuto me on da ya
0: mondo po khoyo to ko peta le democrats so even do good why ne it was in kind at onji do fifa jio ple mando nuku tonde e wa de mbo boto do imo koton chi do sam sami e mi blo wa ile i tele o yima i to ganton sin domendi kon gbede e ka dran se do